0: San Pedro.
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Sa unang tudling sa mga balita sa Express Balita Mindanao.
0: Headlines.
1: Duha patay, usa angol sa nahitabong drug racing sa Davao City. Motion for reconsideration sa Nordeco batok sa Davao Light and Power Company franchise gibasura sa Korte Suprema. DNPPO nagpasidungog sa mga pulis nga nagpakita og talagsaong serbisyo atol sa flag raising ceremony. Sa pagadian, dunay lalaki nga gibaklid og may pinosilan nga napalgan na ilhana. Samtang sa General Santos City, amahan niya gikonsumo ang anak sulod sa 2 ka tuig, arestado. Sa Bukidnon, babae nga muambag unta sa Atugan Bridge, luwas nga napugnan sa kapulisan. Samtang sa Agusan del Sur, 19 ka mga kanhing rebelde gihatagan og safe conduct passes alang sa luwas nga pagbalik sa Katilingban.

0: Maayong hapon, mga katropa! Ania na bagatod garon sa mga dagkong mga balita nga nahipos sa XFM News, Mindanao! Nanukad din sa XFM News Tagum. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Sa Davao City, duha ang patay samtang usa ang angol. Human sa nahitabong drug racing. May express balita si katropang Marvin Ibano.
1: Dead on the spot ang duha ka individual human kini maangin sa nahitabong drug racing sa Davao Bukidnon Road sa may bahing barangay Katalunan Pequeño Davao City pasado alas 2 sa kadlawon ning milabayng adlaw. Gila sa Davao City Police Office ang mga namatay nga sila si Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, lalaki nga taga San Pedro Extension Davao City samtang ang angkas ni ini gila nga si Angel Isidro. Subay sa initial nga investigasyon sa Balyuk Police Station, sakay matud pa ang mga biktima sa usa ka topos nga motor, dihang nangalagput og nangalambus kini sa kalsada human madumbulan sa nipaharurot nga Suzuki Raider nga motor maneho sa usa ka 19 anyos nga lalaki kinsa nasayrang nagrabihan sab sa panghitabo og kasamtangang naka-confine sa ospital. Sa kakusog sa impact, nadumbulan sab sa mga biktima ang gisundan ni ining Yamaha nga motor kansang driver ni ini misibat og ipanawagan nga makig-alayon sa nagpadayong investigasyon. Sa interview sab sa XFM Davao kang Barangay Katalunan Pequeño Gawad Dario Dano, gibutyag nga igo lang nagsundo ang naisgutang nakabsan nga driver ngadto sa angkas niini dihang nisangko sa trahedya ang ilang biyahe pauli. Nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan ngadto sa lokal nga mga barangay officials ug duol nga mga establishmento alang sa posibleng CCTV footages ug statements nga makatabang sa nagpadayong investigasyon ug pagsuta sa posibleng may tulubagon sa panghitabo. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga dunay dash cams o CCTV footage nga naka-capture sa insidente nga makig-alayon sa kapulisan isip tabang nasab kini sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Gibasura sa Korte Suprema ang motion for reconsideration nga gipasaka sa Nordeco batok sa Davao Light and Power Company. Ania ang report.
2: Gibasura sa Korte Suprema pinagi sa en banc decision nga pinitsahan niadtong Abril 29, 2026 ang motion for reconsideration nga gipasaka sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated code Nordeco niadtong Marso 5, 2026. Gipasaka sa Nordeco ang motion for clarification and reconsideration batok sa pagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company ubos sa Republic Act number 12144 ug ang pagpatuma niini sa mga area nga giserbisyuhan kanhi sa nahaunang kooperatiba. Subay sa mga desisyon gibarugan sa Korte Suprema nga ilalom sa Republic Act number 11515 balidong gisangon sa Kongreso ngadto sa Davao Light ang gahom sa eminent domain kundi in bisan o usa kini ka pribadong kumpanya apan adunay buluhaton nga makabenepisyo ang publiko. Dugang niini gipasabot usab sa korte pinaagi sa pagsusi sa Section 11 Article 12 sa 1987 Constitution nga walay public utility franchise nasod nga eksklusibo ang karakter. Gisalikway sab sa Korte Suprema ang aligasyon sa Nordeco nga na-impaired ang kasamtangang kontrata gumikan sa pagtugot sa Davao Light nga maka-operate sa mga lugar nga ana ang Nordeco. Sumala kang Davao Light na President o Chief Operating Officer Hendrik Sar T. Chia ang maong resolusyon naghatag og dugang kalinaw og kasayuran sa legal nga mga isyo nga naglibot sa Republic Act number 12144 samtang nagparayon ang kumpanya sa pagpatuman sa responsibilidad sulod sa gipalapdan nga franchise area. Samtang nagparayon ang Davao Light sa pagpatuman sa Republic Act number 12144 nagpunting usab ang kumpanya sa pagpalig-on sa distribution system pagpaayo sa kasaligan nga serbisyo ug ang pagsiguro nga ang tanang konsumante sulod sa gibalapdan nga franchise area magkadawat og luwas og kasaligan nga serbisyo sa kuryente.
0: DNPPO nagpasidungog sa mga pulis nga nagpakita og talagsaong serbisyo atol sa flag racing ceremony. May express balita si katropang Bong Algabre.
3: Gipasidunggan sa Davao del Norte Police Provincial Office ang pipila ka mga pulis nga nagpakita og talagsaong dedikasyon ug pasalig sa serbisyo atol sa tradisyonal nga Mandi Flag Raising Ceremony nga gipahigayon ni adtong Agosto 3, 2026 sa Provincial Headquarters. Ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Glenn G. Cristenes, Provincial Director, yatagan og letter of commendation si Police Captain Manuel D. Aspiliaga, Officer in Charge sa Sawata Municipal Police Station, ug si Police Master Sergeant Francis J. I. Paika tungod sa ilang maayong pagdumala sa usa ka anti-illegal drugs buy-bust operasyon sa Barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte. Ang maong operasyon misangpot sa pagkasikop sa usa ka suspitsado nga giakusahan sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mitambong usab sa seremonya ang mga personel sa DNPPO, lakip ang asawa ni Captain Aspiliaga nga personal nga nakasaksi sa pagpasidungog nga gihatag sa ihang bana. Sumala sa DNPPO ang maong kalihukan kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pag-ila sa mga pulis nga nagpakita og ihimplong serbisyo ug sa pagdasig sa tanang personel nga ipadayon ang propesyonalismo, integridad ug kahusayan sa pagtuman sa ilang katungdanan. Gibutyag usab sa DNPPO nga ang paghatag ug pag-ila sa maayong binuhatan sa mga kapulisan usa ka paagi aron mapalig-on ang serbisyo publiko ug mas mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga droga ug uban pang kriminalidad sa lalawigan sa Davao del Norte. Katrupa mo sa balita, katrupang Bong Umaki Algabri sa Express Balita, Mindanao.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Samtang mga katropa sa Pagadian City, adunay usa ka lalaki nga gibaklid og nakaplagang adunay pinusilan. Sa pagkakaroon, nailha na! May Express Balita si katropang Stanley Duenas!
5: Nailha na ang bataing halawa sa usag lalaking napalgan kagapon sa buntag dito na Bitas, Barug 2, Barangay Dulob, Dumingang, Sambuang, Rulsur. Sa unang report, ang biktima na gulob Dublin sa gabay ng dalan nga may distansya nga 8 ka metros. Gikan sa National Highway nga binaklid. Ug mahikot nga cable wire sa mga kabod. Sa informasyon nga nahibo sa XFM, ang biktima nagaangkon og grabing bunog sa kalawasan og may gituhuang. Samad pinusilan nga may resulta sa iyang kamatayon. Alas 12 ang dagdag kagapon sa udto. Nasutang ang biktima ginganlan og Joseph Lahada. Hingkod ang pagidaron, Presidente Joaquin Masias sa sindagan sa Sambuanga del Norte. Ning kasamtangan pa rin ba ang

0: kaugalingong anak. May express balita si katropang Chris Legaspe.
1: Himas rehas ang usa ka amahan human gisilbi kaniya ang Ward of Arrest kabahin sa upat ka counts nga act of lasciviousness ning nakalabayng adlaw alas 3 sa tagna sa hapon sa Macar, Barangay Labangal ning Ciudad General Santos. Sa iniyos ang pwersa sa Macar Police Station og Jensen RIU 12, malampusog na nadakpan si alias Rod, 46 anyos nga sika driver og residente sa Barangay Fatima. Ang Ward of Arrest gi-issue ni Presiding Judge Jose Contreras Blanza sa Regional Trial Court 12, Judicial Region Branch 22, nga gipasaka kinitong November 27, tuig 2024. Kalabutan kini sa makapilang higayon nga pagpanghikap o pangpanghilabot sa iyang kaugalingong anak nga minor de edad suka 2022 hangtod 2024, samtang ang inahan nagtrabaho sa abroad. Sa pagkaroon, nagpabilin sulod sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpang sospek. Aron mahimong healthy karunay, siguruha nga ang imong immune system kanunay lig-on. Magtumar karunay og Suntone Plus Gold. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspe, ex-FM News.
0: Samtang dito sa Bukidon, doon ay usa ka babay nga muambak unta sa Atogan Bridge. Luwas nga napugnan sa atong kapulisan. May express balita si katropang Jao Pagutayaw.
2: Malampusong naluwas mga sakop sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga babae human kini ni sulayo gambak sa Atogan Bridge sa Sere Highway Barangay Kapitan Bayong impasog ang Bukidnon Domingo sa hapon Agosto 2, 2026. Nahitabo ang maong insidente mga alauna 9 sa hapon samtang nagpahigayon og traffic control ang mga opisyal sa Revitalized Police sa Barangay o RPSB impasog ang cluster. Usa ka concerned citizen ang dalingan ay paibalo sa mga kapulisan nga adunay usa ka babae nga nagbarog na sa tumoy nga bahin sa tulay og daw ambak na. Wala na mag-usik og panahon ng mga pulis. Dali nila kining giadtuan, gipakalma ang emosyon ug luwas nga napugnan sa gihimong nga pag-interview. Giangkon sa maong babae nga tungod sa mga bug-at nga personal og problema sa pamilya, nakahuna-huna siya nga tapuso na ang iyang kinabuhi. Tungod dini, gidala ang maong babae sa buhatan sa kapulisan aron maatiman og ma-refer sa saktong nga ahensya alang sa pagpadayon sa psychosocial intervention. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Dres XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: Sa Agusan del Sur, mukabat sa 19 ka mga kanhing rebelde ang gihatagan og safe conduct passes alang sa ilang luwas nga pagbalik sa katilingban. Atong paminawon ang report ni katropang Ray Alenton.
3: Nakigbahin ang 26 Infantry Ever Onward Battalion og 64 Infantry Diamond Division sa Philippine Army sa formal nga seremonya sa paghatag og safe conduct passes ngadto sa 19 ka mga friend rescued o mga kanheng rebelde. Ang maong makasaysayanong kalihokan gipahigayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center DLMCC sulod sa Provincial Government Center sa lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur ngadtong nakalabay nga adlaw. Gipanguluhan ni Vice Governor Patricia Ann Plaza ang seremonya nga gitambungan usab sa mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga lokal nga panggamhanan og nagkalain-laing kaubang ahensya nga hugot nga nagpaluyo sa paningkamot sa kagamhanan alang sa malungtarong kalinaw og reintegration. Sumala sa pamahayag ni Agusan del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop ang paghatag sa safe conduct passes o sa kamay ng danong lakang aron mas mapalig-on ang pasalig og makatabang og luwas ngay gayon sa mga kaneng membro sa armadong grupo nga mobalik sa sabakan sa komunidad. Kini nga programa nagtunong sa pagtabang sa mga FRs sa ilang pagakos, pag-usab sa normal nga panginabuhi og pag-apil sa mainstream nga katilingban pinaagi sa nagkadaiyang tabang og benepisyo gikan sa gobyerno. Ang maong lakang kabahin sa tinuoray nga pagpatuman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon Eclip og ang Hall of Nation approach aron makabot ang mithi nga kalinaw, seguridad og kalambuan sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
4: Meeting or this activity na headed by itong ating mga kasamahan sa SF and sa ating mga PSWDO, no? Itong award, actually this is the awarding of safe conduct pass dito sa ating mga referee sa Ray, no? So nakakatuwa dahil marami, masyadong sa 100 plus yung aking nabilang na attendees during that time.
3: Katropa, kanunaya ang pagpaligon sa kalawasan aron walay problema sa tong adlaw-adlaw nga panginabuhian. Alang sa Dakisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton.

0: atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon. Ang tingog sa rapulong ng isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga igala, mga kaigsunan, mga katropa. Kung asa man kang bahina karon nahimutang babaw nini nga kalibutan. Kita nagapanghinaot nga kaninyo nga nini mga orasa na amo karon sa maayo nga kahimtang. No, luyo sa kanindot sa panahon nga ato nga nahiguman karon, no? Puli ni siya sa mga pipila ka mga adlaw nga diin dili maayo ang timpos panahon tungod lagi kay di po na to matagna ang panahon mga kaigsunan nga medyo muulan unya muinit, no? Pipila ka mga adlaw mga kaigsunan nga nakasinati ta og mga pagulan-ulan. Medyo delikado gyud nga sa to ang pagbiyahe kung di gyud ta mag-amping, dubli ingat mga kaigsunan sa to nga pagbiyahe. Then pwede gyud ta nga na dunay mga panghitabo nga dili po nato di nato malikayan. Okay, so may gabi usab sa to ang mga listeners nga nagasubaybay karon labi na gyud din ha sa may XFM Jinsan tanan nga mga taga Jinsan may gabi labi na gyud sa naka-tune in sa XFM Jinsan may gabi sa inyo hang tanan og may ngon usab sa ato ang mga listeners din ha sa may Bukidnon diya sa may Maramag, Malaybalay, sa may Quezon. Mayong gabi og may pagpaminaw kanyang tanan og may usab sa to ang mga kaigsoonan, mga katropa din ha sa may Tagum City. Mayong gabi lahos na dito sa may Mawab, diretso na sa may Mate, mga kaigsoonan. Mayong gabi kaninyong tanan. Okay, so nini nga kagabion, Brother Junard Ikunar makig-uban kaninyo hangtod yapon taw nya alas 7 ning dapit sa kagabion. Awag sama sa gihapon ato yapong isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nuno tuknon og espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon nga inyo madunggan dinis 89.1 XFM Davao. Og mengon usab sa mga dunay mga Facebook, no? Makita po talin nyo live karon sa XFM Davao Katropa Digital, mga kaigsoonan. Atong gitimbaya ang atong mga listeners din sa may Marilog District, may gabi ug may pagpaminaw kanyang tanan dito sa may Jiki, diya sa may Yuhiko, may gabi ug may nga pagpaminaw ninyo din ha. Praise the Lord, hallelujah, ngalintak naas ka gabion ini mga orasa. Naagya punta, no? Ang Ginoo nakig-uban sa matag-usa ka na to ka mga kinabuhi. Siya nag-supply sa matag-usa na to ka mga panginahanglan. Siya naglikay ka na to sa mga disgrasya katalagman. Siya ang naglikay usab o nagluwas ka na to gikan sa mga nagkalain-laing matang balatian mga kaigsunan. Ilabi na yun sa paghatag sa Ginoo o pagtagbo sa matag-adlaw na to ng mga panginahanglan. Pamagitay lang kasaligan mga kaigsunan muna nga nini nga mga orasa, pinagi nini ato ang programa karon nagapahinomdom nga nha kaninyo, higala o gigsoon, nga atong baangayang batasanon ang kinaiya nga mapasalamaton. No, kanabitong kinaiya nga kabalo kang mapasalamat, kabalo ni mo, kabalo ka mo mungunaw na sa mga blessings nga imuhang nadawat gikan sa labaw makagagahom. Dili lang kay kwarta nga ato ang ginuhaw na, dili lang kay kabtangan, dili lang kay kung unsa ang mga butang nga imong nahoptan karon. Kanang kinabuhi na to mga kaigsoonan, no? Usahay man God pag panalangin na ang ato ang hisgutan ay mo kwinta lenta dito sa kwarta, no? Which is pwede gihapon pero wala diha nagkutay, no? Wala diha nag tuyok ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Ang importante karong panahon na nga kanang duna kay Ginoo nga gialagaran. Duna kay Ginoo nga ginapasidunggan, duna kay Ginoo nga kanang ginasangpit o ginapangayoan nimo og tabang, no? So pahimutang mo din ha mga kaigsoonan pa katong mga ginikanan din ha nga kamulo pang nagdigamo, no, naghaling pa nagtihop-tayho pa din ha labi na gyud din ha sa may kabukiran karon nga medyo bugnaw-bugnaw nini mga orasa kamulong tayhop-tayhop din ha sa ilang matag-usa ka mga kitchen, no, sa ilang mga abuhan Unya higop-higop dayon og Santon Plus Coffee na mga kaingsunan. So nini mga takna gusto na kong i-encourage kamo na mga naa din na karon sa inyong mga pinayanan or naa silang sakyanan o naa sa ilang balkon ba na kung asa man karon himutang atong gihandom nga ikaw karon kung doon naman kay problema mamaterial man, mapisikal o financial or spiritual nga part sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan kay lahi-lahi mangunta o ganang level sa problema nga ato ang ginaatubang, lahi-lahi tao o problema nga ato ang ginapanlimbasugan o ginapanengkamutan, na yoban, wala to nagproblema o kwarta, pero nagproblema mampod sa ilahang mayo nga panglawas, no? Apiktado pod. Mabitong paminogin mo din sa programang The Secret of Health, kauban si Doc C.G. Nedroda. Alauna-imidya na siya, hantun na siya, o alas 12:30 hantun sa alauna-imidya. Tudloan ta di ang mga kaigsunan kung saon or kung sa'yo mga sikreto nga ato ang mabatnan ang maayong nga panglawas. Doon ay mga problema, usab nga, dilitod, no? Dilitod may panglawas, wala to'y balatian, pero ang problema, kwarta mampod. No? So napayoban nga wa nagproblema og kwarta, wa po nagproblema maayo pug lawas. Dili man pud maayo relasyon sa pamilya. Mo na nga nini mga panahon na mao ni ang mga panahon nga diin kinahanglan kabalot ta mo balanse sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan kabalot ta mo balanse sa ato ang dagan o sistema sa mga pangitabo sa ato ang kinabuhi kay kung dili ta kabalo mo balanse mga kaigsunan buratag nagsakay na og kanang bangka no nga pag di ganito mabalanse gani ang ato ang paglingkod pwede gyud tang matuali anak no baliktad gyud ta anak mga kaigsunan dunay mga tao nga misurrender no dunay mga tao nga wa gyud intawon ka lahutay. Gani ang uban gani naghikog pagani tungod sa problema mga kaigsunan. Pero loyo ni anang tanan amo ta mong gidasig no nga dili lang ta makabsan sa ato ang paglaom. Dili ta mawad-an sa ato ang paglaom nga dunay Ginoo nga mutabang. Although di man nato siya makita pero atong mabati, atong ma-feel ang iyahang presensya. May gabi, usab di ay kang Sir Ron de la Piña, no? Di nasa may Mawab. I wish you all the best. Kaya mo, so ang Ronnie de la Piña. Always yun siya nagapaminaw sa tuang programa, mga kaigsunan. Kumusta mo din ha sa taga Mawab? May nga usab sa mga pamilya. At ang agapanginaot, nga mayo panglawas, kusog, tagbo sa Ginoo ang matagpanginahanglan. Labi na yun pagkao, no? May panglawas, financial, pwede. Basta sa ato, kung sa ato ang panginahanglan, ato nga panghinaot sa Ginoo, nga kanang masupply ang ato matag-usa ka mga panginahanglan. Salig lang gutas Ginoo, kanini mga panahon na mga kaigsunan, nindot yung kayo nga doon na kay Ginoo nga gilagaran. Well, so sa tanan nga mga late tuner, usab, welcome sa ato ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Programang mupahinomdom alang ka nato dili sa pagpangkabig or dili sa pagbalhin sa mga tag-unsa nga mga pagtulunan o reliyon kundi pagpahinomdom lang ni kanimo higala o gigsoon nga ang ato ang kinabuhi usa lang ang ato ang kinabuhi limitado lang mag-imbesta bisag gamay lang nga mga panahon nga diin ikaw ug ako makahimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga doon na po'y itawag na ito og bisang gamayng tipik. No, gamayng tipik ang ato ang Ginoo sa ato ang panahon. Tagaan, tibhangan na ito. So on, na? Atong tibhangan, o tibhangan di ay, tibhangan na ito gamay, bisang minuto lang. No, labi na yun karoon mga orasa ang ato ang daily devotion, evening devotion di ay. Welcome no sa mga late tuner nga nagapaminaw sa ato ang programa karon. May gabi usab din ha sa Perkebalang din no ang Canada family. no, na asla din ni karon ang Canada family, may gabi, may magpaminaw kanyang tanan diha. God is good all the time. All the time, God is good. Dalaygon kay ang Ginoo nining mga taknaan, nining mga orasa nga ikaw nakawa ka sa ospital, no? Ikaw wala ka sa balay tambalanan. Kay ang uban karon na agyon intaw nagtapok sa balay tambalanan tungod lagi sa balatian. Muna nga angay na to nga ihatag ang dungog og himaya ngadto sa tuang labaw makagahom, labi na gyud sa iyang pag-preserve sa tuang matag usa ka kinabuhi mga kaigsuonan. Nga ikaw og ako nabatna na to ang kapiskay kabaskog sa tuang panglawas nga kitang tanan, no, bisan kinsang tawhana, no, naning kamot nga makabaton ni ana nga maong kahimtang karang maayo nga panglawas bitaw. Muna nga ala, amping lang ta mga kaigsunan. Atong i-try og check, i-background check na to ang ato ang mga ginakaon, ato mga ginainom, and then dungagi na siya og exercise daily. Or bisag 3 times a week, mag-exercise ta mga kaigsunan. Atong balikon tong kanta ni Yuyoy Villami kaniadto ba nga mag-exercise tayo tuwing umaga. Tinood! Pagkabata na to sa una, burag, wakin na to nasabtan, kay giisip na to nga burag komedya, binuang lang nga kanta, pero sadyang nihamtong ta mga kaigsunan, ato yung na-feel, no, kung unsa day ka-importante ang pag-exercise. Kita na to nga pag ang tao kulag exercise, medyo tagilid yun ang mayo nga panglawas mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa before ta mag-sugod sa to o hisgot sa to ang programa o sa to ang iliskutanan karon sa bahin sa to ang programa nining taknas kagabion. Uban ikon niyo mga kaigsunan ato ning ablihan ng ato ang pagtuon pinagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahon namong Dios tagiyog tuburan sa umang inolamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nganha kanimo, nagapasalamat, labi na gyud sa kusog ug kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Gitagaan mo kami sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat usab sa imong pagkanunay pagproteksyon sa matag usa namo ka mga pamilya, sa imong paglikay kanamo sa mga balatian o paghatag kanamo og igong kusog kabasog sa panglawas nga among nagamit sa paghimaya nganha kanimo. Ginoo, nagaampo usab kami kanimo, labi na gyud niini nga mao nga istasyon, niini nga mga programa sa mga staff, technicians, managers and CEO. Labi na gyud sa nagapaminaw, ikaw unta magablaze kanamong tanan, panalangin sa matag usa namo ka mga panimalay nga among agrepresentahan. Inaot Ginoo nga ang gugma og pakigdait amo usab unta nga mabatnan. Among gibalik nga nakanimo ang dungog og himaya, pasaylo lamang kami sa among mga sala og kining tanan among ginatugyan pinagi lamang sa ngalan gamit ni Jesus. Amen.
1: Kay gilukat niya ako sa usa.
0: Lindot kay ang mensahe sa awit mga kaigsoonan. Gilukat ta. Na? Chansa para sa tua kanimo higala igsoon usa ni siya kadako nga chance kanimo nga kanang bisan to dili ta angayan, no? Bisag dili ta takos sa kaluwasan, pero ang Ginoo nagpakita og nagpasundayig siyang dakong gugma nga na kanimo higala igsoon nga giluwas ta niya gikan sa ato ang kasalanan. Okay, so nini mga orasa, atong isgutan ang usas sa mga importante nga mga objection mga kaigsuonan nga kanunay na to nga madungog, dili man hinoon sa tanan. Dunay mga pagtulunan or gihimo gani nga conclusion, no? Dunay mga conclusion nga nahitabo. Doon ay mga pagtuo o mga tinuuhan. Ato lang nang itawag-tawagon o pagtuo o tinuuhan. Kining usa ka importante nga butang na kinahanglan ato yun nga masabtan. mahitungod aning kasuguan. Karon, nganong ato maning hisgutan tungod kay dunay nagtuo, dunay nagtudlo, duna po'y nagtuman, no? Or duna po'y nisupak nga ang kasuguan sa Ginoo nga mao ang napulo kasugo naglungtad pa sa ato nga panahon karon. Gani tungod sa pagsupak sa mga pipila ka mga relihiyoso nga mga grupo, may resulta nga imbis na napulo kasugo ang gihatag Ginoo, nahimo inoon nga duhan na lang kasugo, dili na napulo. So atong itry ni mga kaigsunan og tuon, itry ta ni og hisgot tungod kay importante kay ni nga ato nga masabtan, kay kung dili na to ni matagaan og dako kay nga pagtagad, magpabilin sa to mga hunahuna nga duha na lang yun kasugo. Duha na lang ang sugo. Wala na tong napulo kasugo. Now, ang kasuguan mga kaigsuonan, kung maghisgotag kasuguan, una gining gihatag ngadto sa mga katawhang Israel. Pinaagi kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Ha? Karon, kini nga kasuguan mga kaigsuonan, maoni ang sugo nga ato ang ginasunod karon. Muna ang existing nga balaod sa ato ang panahon karon, gani muna gigamit sa ato ang pangagamhanan to justify ang usa ka tao whether they commit sin, no? So, or nakahibo ba siya sa paglapas or wala. So, but ipasabot, ang balaod mga kaigsunan, muna siya ang gigamit sa gobyerno ingon nga estandarte para nga mapamatud-an ang usa ka tawo kung guilty ba or not guilty, no? So karon ang balaod nga gihatag kang Moises kaniadto para sa katawhang Israel, nga bisan tuod kita nga mga hintil karon nagunahon na nga wa tay labot nga ato nga balaod, pero wa na to nabantayan nga atong gituman sa panahon na to karon. Ngano nga niabot sa punto nga nahimong duha na lang kasugo. No, bantay na to mga kaigsunan. Nahimo gideclare to di nga duha kasugo, pero dili ni gitawag og na lang, no? Duha kasugo, dili kay duha na lang. Kay lahi man ang grammar, no? Kung atong lantawon ang balaang kasulatan ug atong pabalandongon pag-ayo ug balansihon pag-ayo, ang napulo kasugo nga gihatag dito ni kang Moises dito sa bukid sa Sinai, ang napulo na divide ni siya sa duha, no? Akong usbon, ang napulo kasugo mga kaigsunan, na divide ni siya sa duha. Gugma sa Dios o gugma sa imong isig katao. May lang ato ni nga ma tagod-tagod pag-ayo. Sabi nung nga term, no, bura magkakarne. Kinangan ang ato ning mabalansi pag-ayo kung unsa bagyod ka tinood or unsa bagyod angay na to nga masabtan may tungod sa balaod sa Ginoo. Duha na lang ba or nabahin sa duha? No, asa man ta ana? Duha na lang ba ang sugo or ang sugo nabahin sa duha? No? Kung naa kay comment na mga kaigsunan, pwede po ka mo-appeal sa tuwang ngayon lisgutan, ano? Usbon ako, ang question ani is, duha na lang ba ang sugo or ang napulo kasugo na bahin sa duha? Diri man gud ni siya nagsugod sa libro ni Mateo, Kapitulo 22, versikulo 35. No? Doon ay usa ka batid sa balaod na miduol nga to kang Kristo. Nangutana sa pagtintal kaniya. Magtutudloon sa ang dakong sugo sa kasuguan. Gitubag kini ni Hesus og siya mingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag. No? Og sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Subot ipasabot, gideclare siyang nauna, kay una man siyang nga gisultis Ginoo nga moy una. Unsa daw kuno ang una? Higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong huna-huna, no? O sa bugos mong kusog. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Og ang ikaduha sama ni ini. Higugmaon mo ang imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Dinhi ni ining duha ka mga sugo or dinhi ni ining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan og ang mga manalagna. No, klaro kayo ang teksto mga kaigsunan og ang context or ang sulod ni ini nga maong teksto is gipa sundayag dinhi nga dunay obligasyon ang usa ka tawo og nabahin ni siya sa duha ka parte, no? Nabahin ni siya sa duha ang imong obligasyon ngadto sa Dios og ang imong obligasyon ngadto sa imong isigkatao. Now karon ang question. Unsao nato pag reconcile karon nga i-declare og i-conclude man sa uban nga mga Bible scholar nga duha na lang gyud ang sugo og nawala na ang napulo ka sugo. Karon ang giingon sa balang kasulatan nga moy angay nato nga tuuhan tungod kay duna siya'y authority nga mo-declare sa unsa ang tinuod. Kay labi na gyud kita nga mubasa, pwede man tang maghimo-himo na to og interpretation, maghimo ta og conclusion. Pero kung atong sabton ang pinakasimple nga pagpasabot sa maong nga bersikulo mga kaigsunan, gipakita lang din he nga doon na dito'y katungdanan nga to sa tong isigkatao o doon na po tayo katungdanan nga to sa Dios labaw sa tanan. Kung saan ako na tong katungdanan sa Dios, ato daw siyang higugmaon sa tulok ka part sa ato ang pagkatao. No? Higugmaon nimo ang Ginoo ngayong Diyos sa bugos mong kasing-kasing. It's involved feelings. But ipasabot kung bisan kinsa nga mas mulabaw pa ang imong pagbati inay kay sa Ginoo, ang imuhang gugma is na-transfer nga to sa lain o wala na na-focus sa Ginoo. Remember mga kaigsunan, pag magisgot nita og kasing-kasing or bugos mong kasing-kasing, it involves feelings. Pwedeng ang imong asawa, di ka makapangalagad sa Ginoo, kaya pwede na mo siya himuong rason nga babag mo na akong asawa, pastor, na dili ko makasimba tungod kay mo'y nakadagdimal. Mao ba na itong gamiton? Or ako ang mga anak, di ko mo simba, kaya badlungon kay kong mga anak. No. O sana siya kadako nga sayop nga konsepto mga kaigsunan nga kung nakita nimo nga dunay depekto sa imuawang kaugalingon, sa imuawang pamilya, sa imuang kabataan, or sa bisan asa sa imong silingan mga kaigsunan, or ni atong mga nangalagad nga imong gitanaw nga dili pod perfect. Mali na siya nga konsepto tungod kay no one is perfect man. Managkalahit lang tao og estado, managkalahit lang tag level sa mga sayop nga ato ang gihimo. Pero sa mata sa Ginoo, parehas lang ta. Muna nga, ang ingon din eh, una, ihatag ni mo, igugmaw ni mong Ginoo sa bugos mong kasing-kasing love. Love means sacrifice. Love means patience. So, but ipasabot, kaya ni mong i-give up ang mga butang nga nakababag sa imuhang pagpangalagad tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. And that is the meaning of love. Love is patience. No? Magpailob. Love is sacrifice. Mo undang ka sa kung unsa ang imuhang status karon. Igno na nimo imong kumpare, ang imuhang amigo, say, bye. Gipangayo man sa Ginoo ang ako ang paghigugma sa iya ha. Iya mang required. Unya kay kung mahigugma ta sa Ginoo, do na kay isakripisyo. Katong mga gana nimo, katong mga hilig nimo, katong mga gusto unta nimong buhaton, gusto unta nimong inumon, gusto unta nimong kaonon, for God's sake, imo na siyang i-give up. Muna siya ang board nga sacrifice. Diri na sa kasing-kasing pagbati, mga kaigsunan. Og sa bugos mong kalag, gikan sa imong alimpolo, hangtod sa imong lapalapa, imo nang ihatag Gino, kining imong tibuok, but pasabot kanang bugos mong kalag, kanang imong tibuok nga pagkatao. Remember, mga kaigsunan, ang Gino is abughuan. Dili siya gustog na ikahati. Dili siya gustog na ikabahin. Dili siya gusto nga doon na pa'y makakuha sa imong atensyon nga labaw kay sa iyaha. No, muna ngingon nga, pag may ngong kag bugos mong kalag, but ipasabot sa tibuok ni mong pagkatao, walang labis, walang kulang. Himugin ang ihatag nga tos Ginoo. Og sa bugos mong huna-huna, no? But ipasabot, mind. But ipasabot, unsa ang imuhang mga pamalandong kinabuhi. Nga, doon na tuod kay trabaho, doon na kay kwarta, mas dili na siya mo supreme. Dili na siya mo overruled sa Ginoo, mga kaigsunan. Dili na siya kanang gitawag na tuog. Dili siya mo mupababag kanang imong una-una. Naka sa simbahan, focus sa pagsimba. No? Naka sa trabaho, ayaw ibilin ang Ginoo, kuyoga, maka-focus ka sa imuhang trabaho. Doon ay mga problema, mga distraction. Kita, mga kaigsunan, bisag mingan mo, may lamang ka, nag-istorya, naapod tayo problema, ha? Tulapod tayo mga problema nga giatubang. Ang pamaagi lang kung giunsa ni mo pag-handle ang problema. Ano ramang guna siya, mga kaigsunan? Nagdepende na sa imo kung unsaon pag-handle ni mo ang problema. No? Di lang ka magpa-pilde sa imo ang problema. Imo nga ang problema mo'y mamublima sa imo. No? Gibutang ang ginaog kanta. Now, kung nahigugma ka sa Ginoo, ato ni siyang isam up gamay kining unang sogo tungod kay nag-involve man guni sa imong katungdanan ngadto sa Ginoo nga imong Dios nga gilagaran, og gipangayo niya ang three major sa imuhang pagkatao, ang imuhang kasing-kasing, tibuok bugos mong kalag, og ang imuhang huna-huna. Wa man niya gipangayo ang imuhang tiil kamot, tibuok yun. Wagid sa ingon nga kanalang imuhang kasing-kasing, wala. Iyang una-huna, gi-apil, tanan, laras. So ikaw na magbalansi kung unsao na nimo pag-apply, no? Unsao nimo na pagtuman. Wa man ta nang ingon nga ako nagsulti diri na perfect punta na dili. Atong gisgutan diri, mga kaigsunan, is to clarify lang nga ang kasuguan is dili lang duha na, kundi nabahin sa duha. Katungdanan na to sa Ginoo, katungdanan usab na to sa ato ang isig katao. Ang ato ang paghigugma sa Ginoo, kung nahigugma ka sa Ginoo, magbaton ba ka og laing Dios? No. If you love God, magkulit ba ka og larawan nga sama og dagway sa langit, maingon sab diri sa ilalom sa yuta, maingon sa kadagatan? The answer is no. Imo binang giingon didto, no, sa napulo kasugo nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. No, dili ka magkulit og larawan. Ang sunod na, dili nimo iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, ni magsimba ka kanila. Ang ikatulo, kung nahigugma ka sa Ginoo, imo baleng yamang-yamangan ang ngangalan sa Ginoo. Gamiton ba nimo kini sa walay kapuslanan? The answer is no. Kung nahigugma ba ka sa Ginoo, dili ba nimo, kalimtan ba nimo ang adlaw igpapahulay? Kay ingon ra ba siya dito nga, remember the Sabbath day to keep it holy? Usa lang ni siya sa mga butang o pinakasimpleng butang, mga kaigsoonan, nga kinahanglan angay ginato nga mapamalandong o mabalansi pag-ayo para atong mabutang sa lugar ang ato ang pagtuo o nagsunod ta sa insakto nga pagsunod. Now, mo proceed ta sa ikaduhang sogo tungod kay duhara bagyod ni. Mao to ang ang unang sugo. Igugmaon ang Ginoo sa bugos mong kalag, sa bugos mong kasing-kasing, o sa bugos mong ginohona. Now, ang ikaduha, mga kaigsunan, nag-required po niya sa paghigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Take note. Ang pulong, mga kaigsunan, clear and simple. Love your neighbor as thyself. So kung dili nimo gustong, no, dili ka gustong masakitan ang imong kaugalingon, din ayaw pod pasakiti ang imong isig katao. Tama ba na nga kwan? Tama ba na nga ana gitawag interpretation? But pasabot ba nga kanang kung gi-required man nga higugmaon na to atong isig katao sama sa atong kaugalingon, kung giunsa nato pag-amping to ang kaugalingon, kung giunsa nato pag bantay ang ato ang kaugalingon, pag-atiman ang ato ang kaugalingon, maupod ang pagtagad, ang pagpakitag paghigugma sa ato ang isig katao. Na kung dili ka gustong libakon, ikaw po dili ka manglibak. Kay mao na ang pag kuan biya ni mga kaigsoonan na ang golden rule baya is ayaw buhata ngadto sa uban ang dili nimong gustong buhaton nganha kanimo. So kung dili ka gustong i-backbite ka, mao nay una nimong buhaton, dili ka mag-backbite, na? Kung dili ka gustong pasakitan, ikaw mismo mag-una, ayaw pod pagpasakit, no? Kay kung ang golden rule is to not do unto others that you know what you don't want others do unto you. Medyo salapin atong dila, English man, no? Pero ang point ni mga kaigsunan is nag-involve ni siya og others. Gawas ni mo, dunay second party nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga higugmaon ni mo ang imuhang isig katao sama sa imong kaugalingon. So, what ipasabot? Ang pamaagi nga gihatag Ginoo or sa paglikay ni mo og trouble nga to sa uban, nagpakita na siya nga safety ka, no? Nagpakita na siya nga dili nimo gustong buhaton pod sa imuha. No? Kay nagdepende biyan ano, pagmingog. Nganong gisumbag man ka? Alangan kay gisumbag man ko niya, no? Oh. Kailan ra bagid ni ang kinaiya gyud nato ingon nga tao. Dili gyud na magpautang, mobalos gyud mga kaigsoonan. Pero in Christian life, lisod man siya, no? Medyo kuan man kanang kung sa tuwa ba, bro, lisod man gyud kay dili lisod man gyud mo pasayil do. Sakit man gyud kay to yang gibuhat oy. But in reality mga kaigsoonan, mao gyud na gipangayo sa Ginoo, mo na iyang gi-required. Love your neighbor as thyself. Nya, kung ato pag yun ang palawman, kung nahigugma ka imong isig katao, mapatay day ka. Diha na nato ma anam-anam og sabot nga ang paghigugma day sa imong isig katao, nagkahuluganig, dili ka mapatay. Nahigugma mga ka sa imong isig katao. Kung nahigugma ka sa imong silingan, dili ni mo siya kawatan. Siyempre, muna-muna nang gipundar ang iyang motor, na bisan pag maingon lang ka og bratohon, pero muna-muna nang pundar ana para mapalit niya ang iyang sakyanan nga gipangandoy niya, imuha lang kawatan, no? Kawaton ba nimong ligid, kawaton ba nimong gasolina, or pinaka ultimo nga butang sa imong isig katao, kung nahigugma ka sa iyaha, dili nimo hilabdan ang mga butang nga naa sa iya nga naman. Pwede na siya nga, no, pwede na siya nga mawadag paglaom, pwede na siya nga masakitan, pwede na siya nga ma-discourage, pwede po kanayan ng patyon. Okay, ngawat God. Ngayon sa pagyod, kung nahigugma ka sa imong isig katao, dili ni mo ilogo niyang bana, dili po ni mo ilogo niyang asawa, or dili ka manapaw. Kay mo may nagingon sa balaod, no? Thou shall not covet adultery. So, inana ang pinakasimple kaayong angin ato nga masabtan mga kaigsoonan nga ang napulo kasugo dihay nabahin ni sa duha kaparte. Ang imuhang katungdanan, which is sigugmao nimo ang Ginoong imong Dios o ang imong katungdanan nga to sa imong isig katao o mao to ato ang giinam-anam o giisa-isa na to sa pagisgot nga kung nahigugma ka sa imong isig katao, never or dili giniyat nimo siya pasakitan. Dili ka mo patay, dili nimo siya kawatan, dili nimo siya libakon or dili nimo siya saksihan og bakak, labi na gyud kung dili gyud tinuod, no? Bear false witness na siya mga kaigsoonan og usa na siya kadako kaayo nga krimen atubangan sa Ginoo, no? Nya bantayan nato mga kaigsoonan kay kining kasuguan na bisag bata mga kaigsoonan kabalo, no? Bisag bata dunanay or aware na kana nga term aware na nga kanang pagpatay is dili maayo gani may ngon ganas uban bad labi na gyud ang mga latest model karon nga mga kabataan no nga bag-o lang gani gipakatawa la magsige naglingo-lingo ang maglingi-lingi diay unya bisan paghingkod nga pangidaron mga kaigsoonan mga kabataan karon naa na sila mga huna-huna sila mga

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero naa koy amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nagdo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamu

Anak ka, sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom gaman, yes Lord, may buntag na sub kanimo Lord God. Kami magpasalamat, magadayag kami nganha kanimo ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi ning adlaw nga Miyerkules, Lord. Salamat Lord God sa imong paghatag namo og laing kahigayunan. Gikan sa among pagpahulay nga bisan pa man imong gustuhon, dili na kami nimo pamathon ning adlaw. Pan ani agihapon. Imo kagihapon kami gipadayon sa among pagkinabuhi. Kahit kami Lord God, gado na kami mga gimbuhaton. Wa pa namo makumpleto. Na kami mga mission Lord God. Kadin imong gitahas nga ni kanamo ang hangtod karon. Wa pagihapon namo makumples kining tanan Lord God. So ning adlaw na sa Lord God, hinaut punta nga kami Lord, imo kami hatagan og panalanginan ining among mga gimbuhaton ining adlaw. Naon ta Lord God, imo makahatag kanamo og kadasig ining adlaw, makahatag kami kadasig gadto sa uban. Kining tanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Sa amo usang panayon imong binisog panalangin. Nga imong panalanginan amo makaigsuunan kami karon nga adunay tagsa-tagsa ka mga gihambin sa panglawas Lord God. Kung tanga kining mga gihambin namo sa panglawas, ginaot pa Lord God pinaagi niini. Madasigon kami Lord God sa among magimbaton nga walay mga kakulian, walay magipangbati Lord God. Sa ang tanan nga nanginan na sa financial Lord God. Sa ibang ka Lord God, imo kami Lord God ang hinang kami financial Lord. Makatabang sa among inadlaw-adlaw nga panginhanglan. Out pan the Lord God nga kami imong pensyonan usab para Lord God nga dili kayo mahimong depress ang uban sa mga pinanglanon Lord God. Kining tanan Lord amo kining pangayo gilaom pinagi sa imong bugtong anak among Ginoo Hesukristo Dios nga sa hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining taknas kabuntagon. Lord, salamat sa gasas kinabuhi nga among natagamdaman gikan karimo. Salamat sa among mga mahal sa kinabuhi panalipdin taon sila, labi na nga among mga kabataan nga nagtungha nga naa sa mga tunghaan karong mga panahon na iway in taon sila sa mga dili maayo mga panghitabo. Lord, panalipdin sila kanunay ang among mga mahal sa kinabuhi nga nanarbaho sa layong dapit. Among mga kaigsunan nga naa sa langyaw mga nasod nga luyo pa mas kahidlaw, kamingaw, pero nagpadayon sila sa ilang bagbanarbaho. Dili lamang nga matabang nga to sa ilang pamilya, kundili dako sab silang tabang sa among nasod. Liguna sila kanunay kaya sa ilang mga nahimutangan, duawa sila panahon sa kamingaw, hupaya sila panahon sa kaguol. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa, dinanamo malimod ang mga pangandoy sa mong mga kasing-kasing. Kay bisan kung dili kinilutukon sa mong mga baba, o walay pulong nga magawas sa mong mga ngabil, Ginoo, nasayod ka ng daan sa mong yunahuna. Nasayod ka ng daan sa mong mga lakang. Ang tanan sa mong panahon, ang tanan sa mong mga adlaw na isulat na sa imong basahon, bisan sa wala pa kini magsugod. Kung sa bagoy among matago, diha kanimo. Kay ikaw man ang naghulma kanamo, diha sa tago, diha sa taguangkan sa among inahan, kundi ini mong gisumpay-sumpay ang among mga bukog o nagtubo kami diha sa tago. Gitakda mo na ang mga adlaw sa among kinabuhi kung sa nasayod ka ng daan ni ini. Ginoo, nasayod ka sa among hunahuna. Nasayod ka sa among mga kasakit, nasayod ka sa among mga kalipay, nasayod ka sa among mga paningkamot. Nasayod ka sunod sa among kasing-kasing busa, Ginoo. Kung anun amay anaa kanamo nga naay unod sa among kasing-kasing nga makapahimulag kanamo diha kanimo. Nangamuyo kami langkata kini. Kuha akini og hulipi kini kasing-kasing. Kay nga kanunay mapasalamaton. Mugnaa dinhi kanako, Ginoo, o dinhi kanamo. Ang kasing-kasing nga mahalinis, ang kasing-kasing nga dili maghunahunag dautan sa isig katao, ang kasing-kasing nga matinabangon, ang kasing-kasing nga kanunay magpasalamat kanimo o mag-ila kanimo nga tinubdan ni ining tanan. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw. Ang tanan namo mga problema, ang tanan namo mga paningkamot, ang among mga lakaw karon gihalad namo kanimo. Among gisalig diya sa imong kabubuton o dili sa among kaugalingong mga plano o kabubuton. Ining tanan amahan among gipadangat kanimo, inubanan sa among pagpangaliyupo, inubanan sa among pagpaubos. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan.